0: Эзотерикум.
1: Я тобі признаюся, Вася, покуль тебе не було.
2: Важливо тебе слухати.
1: Аніводного разу я не сказала нічого про місяцевий календар. Ось не йшло нешти. Ну, не ведаю. Ось зараз будемо виправляти ситуацію. У нас 10-ті місяцеві сутки. Усе ще протягуються, так? І будемо вам розказувати. Ну, чим? Гэта так, все, звірили годинники, наша традиція, все працює, значить, все правильно. Добрый вельми сьогодні день. Розказуємо. Ён зв'язаний з початком усяго-усяго нового-нового. Так, і тычыцца наших продкаў і роду. Вельми актуальны такі.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, Международный день клопоту про сябе. И сегодня будем говорить, что дозволяет рокерам перезагружаться, обновлять силы. И пятерка топ-рок-фактов выглядит у нас наступным чином. Первый – боротьба Radiohead с выгоранием. Другий – рок-факт – разрядка Честера Беннингтона про музыку. Третий – медитация рок-музыкантов. Четвертый – рок-факт – подтримка Металлика психотерапевтом. И пятый – рок-факт – будет об том, что хэви-метал снижает стресс. Вот так. Ну что ж, у телеграм-канале «Радио Столица» у нас короткая аннотация всех рок-фактов, можно потекавиться, голосование там же починается, как раз можно долучаться до его и варто до его долучаться, а у эфира, как завсёды, подробязные истории. Творчее выгорание. Зрозуміло, что властивое оно многим людям, у тим ліку и рок-виконавцам. Ну, варто ж улічувати, что у них такие напруженные графики, гастроли, выступлені, записи. Так ось, творче выгорание, страта натхнення и мотивации, с якой сутикаются навод мега-зорки. У рок-музыцы для переодоления кризису звичайно применяють радикальные методы. И, наприклад, гурт Radiohead после сусветного поспеху альбома «Окей, комп'ютер», фронтмен Том Йорк упав у тяжку творчу депресію. Він відчував, що гурт зайшов у тупік. І, каб переодолець кризис, музиканти радикально змінили підхід. Вони відмовилися від традиційних гітарних аранжировок, додали електроніку і почали використовувати у записі своїх композицій нестандартні інструменти. Все це вилилося у їх самий знакомитий експериментальний альбом «Kid A», який вийшов у 2000 році. Таким чином гурт Radiohead цалком перезагрузив свою кар'єру.